96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Jatning. Awak dewe cik ta sae ngrungokno bareng-bareng ono mini drama persembahan toko tim Pro 4 RRI Surabaya ngono ya. Bare lakon niku mong ono sing arane wong tuwa sing diabaikan. Saiki Jatning awak dewe mlebu nang dialog jagongan. Engko tak hubungi narasumber bengi iki ya, sing bakal tak hubungi yaiku engko awak dhewe bakal bahas terkait bare Idul Adha, nggih. Engko tak hubungi nang sambungan telepon Dr. Haji Muhammad Suja MAG, Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, sekaligus Ketua PW Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur. Barek topike makna berkurban terhadap kehidupan sosial.

Tur nuwun ingkang kathah ingkang sampun gegana wonten kiaran Pro 4 RRI Surabaya nggih. Saking jam gangsal subuh wawenjing ngantos merapat wonten jam 12 dalu. Mugi-mugi gendeng-gendeng saking manding jamuran telu menika saged damel jampi saya lajeng saged damel rencang napa namanipun istirahat ngaten nggih ngasa salira.